0: 都讲哎，你打乱人，孤老不光的呀，花
1: 东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东